0: Na Festu si predstavljamo Čis frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: S frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
3: Continental. U tvoju družbu prihaja čist frišen Renja.

0: Radovane, šta je ovo, sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene.
1: Slušaj,

0: da budem.
1: Party muzika, frišna muzika i narodna muzika. To je
2: ti samo pričaš svima da nikad nisi tako volela. Možeš da lažeš njega, al ko da slaže tvoja kolena.

0: Betka.
1: Zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spomina.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: poslušamo Best FM.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Best FM.
4: Živio sam Trile i ti poslušaš najboljši radio u Sloveniji. Best FM.

0: To je tvoja best narodna muzika.
1: Party muzika.
2: Zvična muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: k tebe.
1: Víš, da znaš, kaj ti.
2: Kaj govoriš? Besta prihaja. Frišna
3: muska. Muska. Moje ime je David Amaro.
4: David Amaro.
3: Perfekten komad za poletje.
1: Spoh

0: Festo si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: je tvoja
1: best narodna muzika,
0: party muzika,
1: krizna muzika.
0: Mi smo Best FM.
2: Došla si da kažeš oprosti, da posljednji saznam, da odlazim prvi.